0: Rádio B.
1: Ťažký týždeň, starý. Vypadaš nejaký zničený a vystresovaný. Zastav únava a divné stavy. Aspoň vidíme, že v tom nejsme sami.